Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. A rămas bun.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Sau singur la masă cu două pahare de vin. Atâtea să spun.

o cometă în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Începem împreună săptămâna, împreună începem această zi de luni. Ascultați EcoStart pe frecvențele noastre, vă salut și vă mulțumesc că ați ales compania noastră. Alex Nistiriuc mă numesc, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul, desigur, să vină muzica bună.
2: Asculți EcoFM.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să vedem cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii pentru ziua de astăzi ne promit cer acoperit cu precipitații sub formă de ploaie. Maximele termice vor oscila între 16 și 24 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 90%.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM, haideți să vedem care sunt principalele evenimente întâmplate în data de 21 septembrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1832, când murea scriitorul englez Walter Scott. În 1864 se năștea Elena Văcărescu, scriitoare și traducătoare franceză de origine română. În 1934 se năștea legendarul poet și muzician canadian Leonard Cohen. În 1938 uraganul New England lovea nord-estul Long Island din New York, ucigând aproape 800 de persoane. Anul 1947 se năștea scriitorul american Stephen King, iar în 1949, 2 ani mai târziu, China comunistă se proclama republică. În 1950 se năștea actorul american Bill Murray, iar în 1955 se năștea cântărețul Ducu Berții. În 1964 Malta își proclama independență față de Regatul Unit. În 1989 se năștea artistul american Jason Derulo. Anul 1991 Armenia își obținea independența față de Uniunea Sovietică. În 1996 principesa Margareta, fiica regelui Mihai I, se căsătorea cu actorul Radu Duda. În anul 2012, la Kiev, capitala Ucrainei, era inaugurat un memorial pe locul de înhumare a 100.000 de victime ale represiunii staliniste, inclusiv 3.500 de ofițeri polonezi executați în 1940 în masacrul de la Katyn. În anul 2016, un studiu publicat de revista științifică Nature susține că aborigenii australieni sunt cea mai veche populație cunoscută de pe Terra. În anul 2018, peste 100 de persoane mureau după scufundarea unui feribot în lacul Victoria, în Tanzania. Iar un an mai târziu, în anul 2019, Albania era zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 5,6, mișcarea telurică produsă în Marea Adriatică, fiind resimțită în mai multe țări din regiune. În anul 2020, italienii aprobau prin referendum reducerea numărului de parlamentari. La final, anul 2022, președintele rus Vladimir Putin ordona mobilizarea rezerviștilor, generând proteste de stradă.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau фармацисту.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
10: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Stimați prieteni, am revenit în fața microfonului. Continuăm tradițional cu predicțiile astrale. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii primesc o apreciere din partea familiei care le ridică moralul. În relații recunosc influența trecutului asupra prezentului. Taur, taurii gătesc o rețetă din copilărie care le aduce liniște. Partenerul savorează alături de ei această nostalgie. Gemeni, geminii clarifică un subiect vechi printr-o discuție cu un frate sau o soră. Nu încheiați conversația cu jumătate de adevăr. Rac, racii transformă casa într-un loc de inspirație și refugiu, împart sarcinile astfel încât toți să se simtă confortabil.
1: Asculți EcoStart.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, continuăm horoscopul pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leii găsesc echilibru într-o vizită la părinți. În dragoste, gesturile simple de grijă sunt mai valoroase decât laudele. Fecioară. Fecioarele organizează amintiri și fotografii, iar acest proces le oferă răspunsuri pentru prezent. Nu se pierd în detalii sentimentale. Balanță. Balanțele transformă nostalgia în planuri de redecorare elegante. Partenerul dorește să participe la aceste schimbări. Scorpion. Scorpionii descoperă sens într-o poveste de familie. Împărtășesc emoția cu calm, fără dramatism.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați horoscopul pentru ziua de astăzi. Urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii simt dor de călătorii inspirate, de amintiri vechi. Partenerul se bucură de planurile nostalgice sau de retrăirea unei iubiri din trecut. Capricorn, capricornii găsesc stabilitate în rădăcini și pot vizita un loc drag din copilărie. Ambiția lasă loc odihnei. Vărsător, vărsătorii reinventează tradițiile adăugându-le o notă modernă. În dragoste se bucură de stabilitate emoțională. La final, pești, peștii reiau un vis mai vechi și încep să transforme în realitate. Partenerul îi sprijină cu blândețe. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă spun trezirea, bună dimineața, rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.
7: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat rolul profesioniștilor în domeniul protecției sociale, în sprijinirea persoanelor vulnerabile și în construirea unui sistem social mai apropiat de nevoile oamenilor. Șefa statului a făcut declarațiile duminică 20 septembrie la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială, organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul Zilei Profesionale a sectorului. Maia Sandu a spus că ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale este în primul rând despre omenie și despre capacitatea de a sprijini oamenii aflați în situații dificile. Omenie înseamnă să nu rămânem indiferenți atunci când cineva de lângă noi trece printr-o situație grea, să vedem dincolo de problema cu care se confruntă, să îi respectăm demnitatea și să încercăm să-l ajutăm să meargă înainte. Voi faceți din omenie o profesie. Sunteți alături de copiii care au nevoie de siguranță, de oameni în vârsta care nu se mai pot descurca singuri, de persoane cu dizabilități care au nevoie de sprijin pentru a putea duce o viață cât mai independentă, a declarat președinta.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

Prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM. Continuăm cu știri. Prim-ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit cu primarii din Uteagă, Găuzia. În centrul discuțiilor fiind problemele practice cu care se confruntă localitățile din regiune, inclusiv bugetele locale, accesul la apă și canalizare, drumurile și proiectele de infrastructură. Potrivit premierului, resursele disponibile sunt limitate, iar autoritățile trebuie să stabilească prioritățile și să utilizeze eficient fondurile pentru proiectele cu cel mai mare impact asupra comunităților. M-am convins încă o dată cât de urgentă este problema apei în regiune. În multe localități, fântânile și

0: sondele seacă. Avem nevoie de soluții sistemice și investiții serioase, nu doar de intervenții punctuale, a declarat Vasile Tofan. În cadrul discuțiilor, primarii au abordat și situația instituțională din UTA Găgăuzia. Premierul a relatat că aceștia au semnalat blocaje în realizarea unor proiecte și procese importante pentru regiune, pe care le-au asociat cu lipsa unei adunări populare funcționale. Vasile Tofan a spus că este necesară organizarea unor noi alegeri libere, corecte și transparente, care să asigure regiunii o reprezentare legitimă și o autoritate capabilă să lucreze asupra problemelor comunităților. Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei sunt stabilite pentru 15 noiembrie 2026.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Peste 285 de copii și tineri au participat la B-Challenge Run, eveniment care a dat start oficial Săptămânii Europene a Sportului 2026 în Republica Moldova. Printre participanți s-au numărat și 50 de copii cu necesități speciale de la Run Children. Evenimentul a promovat incluziunea și accesul tuturor copiilor și tinerilor în activități sportive. Participanții au alergat pe trasee adaptate diferitor categorii de vârstă și niveluri de pregătire și au fost implicați în activități interactive, provocări sportive și sesiuni de socializare. Programul a inclus de asemenea muzică, momente recreative și o tombolă cu premii organizată sub genericul Be Active.
0: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart.

0: публицитате.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz.
1: Un an agricol favorabil oferă Republicii Moldova oportunități importante pentru exportul producției, însă valorificarea recoltei depinde în mare măsură de capacitatea infrastructurii logistice de a asigura transportul mărfurilor, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu. Ministrul a efectuat o vizită în teren pentru a analiza împreună cu instituțiile responsabile și operatorii implicați soluțiile care ar putea contribui la decongestionarea rutelor de export și la extinderea capacităților de transport al mărfurilor prin porturile de la Giurgiulești. Potrivit lui Eugeniu Smochescu, este necesară fluidizarea accesului rutier la puncte de trecere a frontierei, precum și identificarea unor soluții pentru creșterea capacității infrastructurii portuare. Un an agricol generos oferă Republicii Moldova o oportunitate economică uriașă, însă transformarea recoltei record în venituri reale depinde direct de influența lanțului logistic, a menționat ministrul. În acest context, autoritățile examinează inclusiv posibilitatea amenajării unui cheu temporar în portul internațional Liber Giurgiulești, precum și redeschiderea unui alt cheu temporar din proximitatea portului de stat.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. De la începutul lunii septembrie, inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de peste 16.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în municipiul Bălți. În perioada 28 august 17 septembrie, inspectorii au întocmit 15 procese verbale în mai multe localități din țară. În municipiul Bălți au fost aplicate 8 sancțiuni cu amenzi totale de 12.000 de lei. Alte sancțiuni au fost aplicate în raioanele Drochia, Briceni și Căușeni, precum și în municipiul Chișinău. În total, acestea au însumat 4.200 de lei. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, printre cei amendați se numără persoane fizice, persoane juridice și un reprezentant al administrației publice locale.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate în sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri, între orele 10 și 16, cu pauză între ora 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauze între 12 și 13. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC al Găgăuziei a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primirea documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea scrierii concurențelor electorali în buletinul de vot. Prietenii, aici punem punct știrilor, ne reauzim în scurt timp. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
5: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, vă spunem bună dimineața, am revenit în fața microfonului, continuăm cu declarații din prima sursă aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. În cadrul emisiunii Între Da și Nu, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, a declarat că datele recente prezentate de Oficiul Național al Viței și Vinului pentru primele 7 luni ale anului 2026 ne arată că poziția Republicii Moldova pe piața Uniunii Europene rămâne stabilă.
2: Vinurile din Republica Moldova sunt nu pe cale, dar sunt deja pe piețele din Uniunea Europeană și datele recente prezentate de către Oficiul Național Vii și Vinului pentru primele 7 luni ale anului 2026 ne arată că poziția Republicii Moldova pe piața Uniunii Europene rămâne una stabilă, deci 61% din vinurile noastre îmbuteliate la toate categoriile, mă refer, sunt exportate pe piața Uniunii Europene, 25% sunt exportate pe piața din CSI, 4% America și avem aici o surpriză interesantă, deci 6% din vinurile noastre sunt exportate în Africa, avem Nigeria și Ghana și 3% în Asia. Rămâne 1% care este distribuit pe oceane. Deci vinurile sunt cunoscute pe piața Uniunii Europene și este o piață strategică pentru Republica Moldova.
1: A fost secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Toate manualele nefolosite din Raioane din cauza lipsei de elevi vor fi aduse la Chișinău până pe 10 octombrie, explică ministrul educației Dan Perciun.
3: Deci aici sunt două precizări. A fost acea discuție la începutul anului legat de manuale izate. Nu pot să nu readuc aminte faptul că ministerul lucrează pe baza solicitărilor care vin de la direcțiile de învățământ. Atunci când o școală informează direcția de învățământ că are nevoie de un manual adițional sau din manuale suplimentare pentru că sunt uzate un anumit număr din ele, direcția de învățământ se adresează la Fondul Național pentru Manuale și manualele ajung în

0: acea școală. Dacă nu vine solicitarea de la școală, de la părinte, la dirigente, de la dirigente, la școală, de la școală, la direcție și de la direcție, la fond, manualele din Briceni nu sunt aduse în Chișinău. Acum, n-au fost aceste solicitări cu regret oficiale din partea instituțiilor de învățământ și din partea direcției de învățământ, în special direcția de învățământ Chișinău. Și atunci am avut această situație care s-a creat. Între timp, după și presiunea publică și instanțele noastre, au mai venit anumite solicitări de așa gen și au fost alocate manualele necesare. În același timp, noi ne-am angajat să avem un proces paralel, diferit de procesul standard. Toate manualele din Republică, care astăzi nu sunt utilizate din contul reducerii numărului de elevi, vor fi aduse la Chișinău până pe 10 octombrie, la Fondul Special de Manuale. Aici vor fi sortate pentru a stabili nivelul lor de uzură și ulterior vom avea și posibilitatea pentru oricare părinte să se adreseze și să-și indice faptul că are nevoie de un manual mai bun pentru cel care are astăzi, fie nu are, fie este uzat. Și atunci va primi școala direct de la fond, fără direcții, fără intermediari, fără relația între părinte și fond, nu va mai fi intermediată de dirigente, director, director de învățământ și așa mai departe. În condițiile în care se pare că la Chișinău lucrul ăsta n-a funcționat bine în această toamnă. Așa că aici revenim pe parcurs cu actualizări pe acest subiect.
1: A fost ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
4: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. Preocupările noastre țin nu numai de domeniul logistic, ci și de cooperarea cu portul internațional liber Giurgiulești. A fost identificate anumite soluții care, din punct de vedere tehnic, sunt mai complexe de implementat, însă există deschidere din partea operatorilor implicați pentru a stabili cele mai potrivite modalități de intervenție. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Smochin.
3: Astăzi ne aflăm într-un loc strategic pentru agricultorii noștri, atât fermieri cât și exportatori, în special în condițiile unui an foarte bun, avem anumite blocaje la exportul grânelor noastre și preocupările noastre țin nu numai de domeniul logistic, dar și de domeniul cooperării cu portul internațional liber Giurgiulești. Acum fizic ne aflăm pe teritoriul Pilgului, dar am vizitat și portul de stat, am vizitat atât și nodul rutier. Cum putem să decongestionăm exportul de grâne din Republica Moldova pe piețele europene, pentru că anul ăsta este un record. Au fost identificate anumite soluții care, din punct de vedere tehnic, sunt mai complexe de fi implementate, dar există o deschidere completă atât din partea operatorilor privați, cum ar fi portul internațional liber Giurgiulești, atât sunt idei pentru instalarea anumitor chei temporare pe prut, pentru embarcațiuni de tonaj mai mic, dar scopul nostru cel mai important este să facilităm exportul de grâne din Republica Moldova pe piețele de desfacere, motiv pentru care vom monitoriza situația în continuare, inclusiv în conlucrare cu alte autorități ale statului nostru.
2: Prieteni, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat un proiect de lege foarte important pentru a consolida profesionalizarea personalului din sistemul de asistență socială, oamenii care lucrează direct cu cele mai vulnerabile persoane și familii. Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale.
2: Avem o noutate extrem de bună pentru colegii noștri din asistența socială și studenții care aleg această specialitate. Astăzi, în ședință de guvern, am făcut modificări la legea asistenței sociale și introducem gradele de calificare și profesionalizare pentru specialiștii noștri. Vor fi 5 grade de calificare. Ce înseamnă acest lucru în mod practic este că după ce obții un grad de calificare, vei putea beneficia și de un spor la salariul de la 750 de lei la 2000 de lei. Este o noutate extrem de bună pentru că avem nevoie de specialiști în sistem să ajutăm persoanele cu dizabilități, să ajutăm copiii care sunt în situații de risc, persoanele vârstnice. Este un gest de apreciere a acestei profesii.
1: Prietene, a fost ministra Muncii și Protecției Sociale.

0: Asculți EcoStart.
1: Stimați prieteni, iată, ne ajungi la finalul EcoStartului de astăzi. Mă numesc Alex Nisteriu, vă mulțumesc pentru atenție și desigur vă dau întâlnire mâine de la ora 8. Vă las în compania colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Să aveți parte de o zi frumoasă, numai bine!
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

11:08, salutare tuturor dragi prieteni, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco cu Irina Zruceanu și în zi de luni începem săptămâna în forță, evident, și cu multă recunoștință. Recunoștință pentru cerul de afară, recunoștință pentru pacea pe care o avem și care este mai mult ca niciodată importantă, cu motive de recunoștință pentru că auzim, vedem, avem un acoperiș deasupra capului, avem ce mânca, deci micile detalii contează enorm, mai ales că astăzi marcăm Ziua Mondială a Recunoștinței. Tot astăzi vorbim și despre Ziua Silvicultorului, pentru că este bine să avem cât mai multe păduri de crescut, de protejat și de lăsat generațiilor următoare, spune Gheorghe Hajder. Și tot astăzi vorbim despre creștinii ortodoxi de rit vechi care prăznuiesc nașterea Sfintei Fecioare Maria. O sărbătoare destul de mare pentru poporul nostru. Ascultați Eco FM, revin și cu alte noutăți!

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: Meteo.
1: Începem săptămâna cu ploi în unele zone ale țării, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între plus 16 și plus 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 85 și 90%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 16 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 16 și 24 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Atât cu datele meteo.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:34, astăzi creștinii ortodoxi de rit vechi prăznuiesc nașterea Sfintei Fecioare Maria. Astfel, conform tradițiilor, în această zi se fac pelerinaje la mănăstiri și se duc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite. De asemenea, se mai spune că astăzi bărbații nu meșteresc și nu fac treabă în gospodărie, iar femeile nu cos și nu spală rufe. Totodată se mai spune că rugăciunele adresate Maicii Domnului în această sfântă zi de sărbătoare de către femeile care își doresc un copil sunt mai ascultate ca oricând. Asta ceea ce ține de tradiții. 21 septembrie este ziua în care unele păsări, precum rândunelele, își pregătesc călătoria spre țările calde, iar gâzele și reptilele se retrag în pământ. Plantele nu mai sunt bune de leac, așa se spune, și își pierd puterile sale, vremea începe să se strice și, într-adevăr, de astăzi vom avea temperaturi mai joase. Vremea devine capricioasă și mai răcoroasă, începe culesul viilor, al unor fructe, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor și semănatul cerealelor de toamnă. Pe scurt, intră toamna cu adevărat în drepturi. Rămâneți aproape, ne puteți asculta live pe site-ul nostru ecofm.md.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Ziua lucrătorului din silvicultură a fost marcată pe 19 septembrie în țara noastră, iar cu această ocazie, ministrul mediului a transmis un mesaj de felicitare pentru angajații din sectorul silvic, apreciind munca celor care se ocupă de plantarea, îngrijirea și protejarea pădurilor. Ministrul a subliniat că activitatea silvicultorilor are o importanță deosebită în contextul în care pădurile au ajuns tot mai frecvent în atenția publică. Ziua profesională a lucrătorilor din silvicultură a fost instituită în Republica Moldova prin hotărârea guvernului din 19 iunie 1995, iar sărbătoarea este marcată anual în a treia sâmbătă a lunii septembrie. În mesajul transmis cu această ocazie, Gheorghe Harder le-a urat silvicultorilor să aibă parte de cât mai multe păduri de crescut, protejat și transmis generațiilor viitoare. Asta contează cu adevărat, să avem cât mai multe păduri, să avem cât mai multe mai mult verde și, evident, să rămânem eco. Ascultați Eco FM în continuare alături de Andy Ainimi.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că Ulim a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că Ulim este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Irina la microfon, iar Comisia Europeană va organiza luni evenimente separate pentru a lansa două inițiative cheie care promovează agenda privind reziliența în domeniul apei, în parteneriat cu Comitetul Regiunilor și cu Comitetul Economic și Social European, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Resursele de apă ale Europei sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din cauza poluării, a degradării ecosistemelor, a îmbătrânirii infrastructurii, asupra consumului și a schimbărilor climatice. Atingerea obiectivelor UE privind reziliența în domeniul apei până în 2050 necesită schimbări transformatoare la toate nivelurile, determinate de expertiză și colaborare în sectoarele public și privat. Platforma părților interesate privind reziliența în domeniul apei și Academia pentru Apă vor sprijini punerea în aplicare eficace a strategiei privind reziliența în domeniul apei, precum și a legislației UE în domeniul apei. În completarea acestor eforturi, Academia de Apă va contribui la dezvoltarea și conectarea competențelor, cunoștințelor, inovării și parteneriatelor necesare pentru a răspunde numeroaselor provocări în domeniul apei cu care se confruntă Europa. Împreună, aceste două noi eforturi vor contribui de asemenea la noua inițiativă europeană privind apa anunțată de președinta Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodeni. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în etajul boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Suntem la jumătatea orei 1 sau 13, mai bine spus, și dacă vă gândiți cum să mai aveți energie în zi de luni, să știți că ca să aveți energia lunea trebuie să vă pregătiți încă de dinainte prin obiceiuri sănătoase de weekend și de duminică seara. Este bine ca duminică să ne culcăm și să ne trezim la ore similare și chiar și în weekend, ca să nu dăm peste cap ceasul biologic. Să ne pregătim ziua din timp, este bine nu doar lunea, dar în fiecare zi să setăm hainele sau planul de acțiune de cozi înainte sau de seară, ca să evităm stresul de dimineață, să bem un pahar mare de apă imediat cum ne-am trezit, să mâncăm un mic dejun sănătos, să alegem proteine și fibre, cum ar fi ouă sau văzul, pentru o eliberare lentă de energie, și să nu uităm să ieșim puțin afară sau să tragem draperiile de vreme pentru a stimula serotonina. Deci, acestea cam sunt obiceiurile pe care este bine să le facem pentru ca a doua zi să ne meargă foarte bine. Iar pentru o doză rapidă de energie, ascultați Eco FM, eu am energie și vă dau și vouă și am pentru toți și pentru toate. Rămâneți aproape pe frecvența 95,7 la Chișinău.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și vești mai puțin bune pentru șoferi. Vor trebui să scoată din buzunar mai mulți bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 99 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 52 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 19 bani la benzină și cu 41 de bani la motorină. Ascultați Eco FM, revin și cu alte informații.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Ne mai bucurăm de timpul cald de afară, deci această toamnă chiar așa ne alintă. Însă temperaturile scad odată cu venirea echinocțiului de toamnă, cunoscut și ca toamna astronomică, care va începe miercuri pe 23 septembrie, mai exact la ora 3 noaptea. Ziua și noaptea vor avea aproximativ aceeași durată, pentru că soarele trece prin dreptul ecuatorului ceresc, iar razele vor lumina în mod egal cele două emisfere ale Pământului. Echinocțiul de toamnă este momentul în care soarele traversează ecuatorul și luminează emisferele Pământului în mod egal. Astfel, atât ziua și noaptea ajung să aibă aceeași durată. Iar după ce toamna astronomică începe, mai mult vom simți că ziua devine tot mai scurtă, iar noaptea are o durată din ce în ce mai mare. Iar începutul toamnei astronomice poate produce schimbări, să știți, și asupra organismului uman, iar efectele au legătură cu scăderea treptată a luminii naturale. Ziua devine tot mai scurtă, noaptea tot mai lungă, iar expunerea la lumină naturală devine tot mai puțină. De aceea, când vă treziți, dați perdelele sau ce mai aveți voi, jaluzelele, și lăsați lumina să intre în camerele voastre, pentru că astfel vă treziți și mai repede și vă încărcați și cu energie bună. Să știți că lipsa luminii naturale poate afecta mai mult aspecte ale stilului de viață, cum ar fi poate perturba somnul, scădea nivelul de energie din organism, poate să afecteze starea de spirit și poate scădea aportul de vitamina D din organism. Însă totuși organismul nostru se adaptează ușor sau poate mai puțin ușor, dar se adaptează, asta contează, la schimbările sezoniere, astfel că depinde de la o persoană la alta și de modul în care sunt resimțite aceste modificări. Unii oameni sunt mai puțin afectați, în timp ce în cazul altora scăderea expunerii la lumina naturală poate schimba temporar stilul de viață. Deci există mai multe modalități prin care noi putem reduce efectele lipsei luminii naturale. Este recomandat să petreceți cât mai mult timp în aer liber, în lumina naturală, și să beneficiați de ea cât mai mult timp pe parcursul unei zile. De asemenea, specialiștii recomandă să aveți un program de somn echilibrat, să ne odihnim suficient și să începem ziua cât mai devreme. Alimentația sănătoasă este de asemenea un alt aspect important în ceea ce privește adaptarea organismului la reducerea expunerii la lumină naturală. Sunt recomandate la fel legumele, fructele și lactatele și se recomandă evitarea consumului de zahăr în cantități mari și de alimente procesate. Scăderea duratei zilelor poate provoca mai multă oboseală, mai ales la început. Din acest motiv este recomandat să avem un stil de viață activ, să facem sport și să ne asigurăm că ne odihnim suficient pe parcursul nopților. Rămâneți pe aceleași frecvențe, este ora 13, urmează publicitate.
0: Asculți Eco FM, este ora 13. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
11: disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: La doar 6 ani, Natalia Bădărău din satul Bahmut, raionul Călăraș, a stabilit un record național devenind cea mai tânără toboșoară din Republica Moldova. Pasiunea pentru ritm a început de la o vârstă fragedă, iar acum fetița își dorește să ajungă pe scene mari și să-și dezvolte în continuare talentul muzical. Primele semne ale pasiunii pentru tobe au apărut în copilărie, în paralel cu interesul Nataliei pentru motociclete. Fascinată de sunet și ritm, fetița și-a dorit să învețe să cânte la tobe, iar părinții au încurajat-o să-și urmeze pasiunea. În prezent, mica artistă are deja planuri pentru viitor, iar acestea nu se limitează la muzică. Totuși, drumul spre performanță nu a fost însă simplu. Părinții au căutat mai mult timp un instructor care să accepte să lucreze cu un copil atât de mic. În august 2025, când Natalia avea aproape 6 ani, au găsit un profesor, iar de atunci fetița face săptămânal naveta la Chișinău pentru lecțiile de muncă. De muzică, de fapt, iar recordul național a fost omologat după ce Natalia a susținut un recital solo de aproape 23 de minute, în cadrul căruia a interpretat consecutiv 5 piese. Deci, în această toamnă, Natalia a început și școala, iar fetița a mers pentru prima dată la ore și este elevă în clasa 1 din Călăraș. Frumos, astfel, record național avem la 6 ani. Fetița din Bahmut este cea mai tânără toboșară. Frumos, dacă are talent, de ce nu?
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: în apropierea comunei Artirovca, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
1: Habitatul.
0: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
1: Aspectul cantitativ.
0: Abundența speciei este de 2-3, acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
0: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
1: Măsurile de protecție.
0: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: foarte.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
2: 13 și 35 de minute, ați avut senzația vreodată că în copilărie vacanța de vară părea nesfârșită? Un an școlar avea parcă lungimea unei mici vieți, iar până la Crăciun era o eternitate. Mai târziu lucrurile se schimbă. Abia începe anul și deja e toamnă, lunile dispar una după alta, iar expresia parcă ieri era începe să apară tot mai des în conversațiile noastre. Să știți că nu este doar o nostalgie și nici ceasurile nu au început să meargă mai repede. Oamenii de știință studiază de ani buni modul în care creierul percepe trecerea timpului, iar una dintre concluziile importante este că timpul măsurat de ceas și timpul simțit de mintea noastră nu sunt același lucru. Astfel, potrivit cercetătorilor, un creier tânăr procesează schimbările din jur mai rapid și acumulează într-un interval dat mai multe imagini mentale. Odată cu înaintarea în vârstă, ritmul în care aceste informații sunt procesate se poate modifica. Astfel, aceeași oră măsurată de ceas poate părea retrospectiv mai săracă în evenimente decât atunci când eram copii. Astfel putem face timpul să pară mai lent. Deci nu putem încetini ceasul, dar putem schimba felul în care mintea înregistrează timpul. Ca de exemplu, este bine să facem și să introducem mai multă noutate în viață. Nu trebuie să însemne neapărat călătorii costisitoare sau schimbări radicale. Poate fi un drum diferit spre serviciu, un restaurant nou, o excursie de o zi, un hobby pe care nu l-ai mai încercat, întâlnirea cu oamenii noi sau pur și simplu activitate neobișnuită într-un weekend în care în mod normal ar fi repetat aceeași rutină. Astfel de experiențe creează repere suplimentare în memorie. Este recomandat și odihna, deci mintea odihnită poate procesa mai eficient informațiile și schimbările din jur, iar cine a susținut vreodată un examen după o noapte nedormită știe senzația, timpul pare să dispară înainte să apuci să faci tot ce ți-ai propus. Deci poate că secretul nu este să avem mai mult timp, ci să-l facem mai memorabil. Iar senzația că viața accelerează odată cu vârsta nu înseamnă că timpul fizic se schimbă, se modifică mai degrabă felul în care îl observăm, îl procesăm și mai ales îl păstrăm în memorie. De aici vine și explicația de fapt că nu putem opri anii, dar putem evita ca toate zilele să semene între ele. O experiență nouă, o surpriză, un proiect diferit sau chiar o schimbare mică în rutină îi oferă creierului un reper nou. Iar când privim înapoi o perioadă plină de astfel de repere, poate părea mult mai lungă ziua decât una în fiecare zi și a fost copiată ca celelalte precedente. Iar poate că expresia timpul zboară nu trebuie luată ca pe o condamnare inevitabilă a înaintării în vârstă, uneori cea mai simplă metodă de a-l face să pară din nou mai lent este să-i oferim minții mai multe lucruri pe care să merite să le țină minte. Așa că acum știți cum să vă faceți ziua mai frumoasă și mai memorabilă. Lidia Bubăl, mai frumoasă, ascultăm la Eco FM.
3: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: De la începutul lunii septembrie, inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de peste 16.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de combatere și prevenirea răspândirii ambroziei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în municipiul Bălți. În perioada 28 august și 17 septembrie, inspectorii au întocmit 15 procese verbale în mai multe localități din țară. În municipiul Bălți au fost aplicate 8 sancțiuni cu amenzi totale de 12.000 de lei. Alte sancțiuni au fost aplicate în raioanele Drochia, Briceni și Căușeni, precum și în municipiul Chișinău. În total, acestea au însumat 4.200 de lei. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, printre cei amendați se numără persoane fizice, persoane juridice și un reprezentant al administrației publice locale.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
2: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
2: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
2: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
2: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

13:55 de minute, a venit timpul să vă zic la revedere, timpul repede a fugit alături de voi. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, iar eu, Irina Surceanu, v-am pupat apăsat și vă urez o zi productivă de luni și o săptămână cât mai reușită. Pupici, la revedere, pe curând! This is Echo FM.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: caucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
1: Habitatul.
0: Sectoarele de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
1: Aspectul cantitativ.
0: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
1: Factorii limitativi.
0: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Chemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
1: Măsurile de protecție.
0: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: înțelesc cât înseamnă o mustrare când toți spun că...
1: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Северо-юга от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prărirea excesivă a arboretelor, activitățile recreative.

publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Vorbesc cu îngerii, cu demonii, povestesc de tine din amintiri. Atunci când îți rostesc numele,

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi pe suprafețele acvatice neînghețate. Peste hotarele țării este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Filieco. Fălești 97,6 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Este polenizată de insecte. Fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei. Teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Romo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, luncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ce

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bine ați venit pe frecvența postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți cele mai proaspete știri, emisiuni și rubrici. Nu uitați de canalele noastre YouTube și Facebook, aici puteți vedea unele dintre emisiunile noastre în format video. Vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi. Acum trecem la dialog. Astăzi vom discuta, mai bine zis, generic, cu emisiunii noastre sună în felul următor: mobilitate spre Europa, cum transformăm orașele Republicii Moldova. Deci, este cea de-a doua emisiune, pentru că ne-am înțeles în cadrul primei emisiuni să revenim, pentru că domeniul este foarte larg. Discutăm cu Andrei Vatamaniuc, arhitect și urbanist, de asemenea reprezintă centrul Asociației Obștească Centrul de Urbanism, și Ion Ungureanu, ecologist, de asemenea Asociația Obștească Centrul de Urbanism. Eu vă mulțumesc că ați revenit în acest studio. Am realizat un Vox unde am întrebat cetățenii cum putem să modificăm infrastructura de transport pentru ca orașul să devină mai prietenos cu locuitorii săi. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
3: Cum putem mai modifica infrastructura de transport ca orașul să fie mai prietenos cu locuitorii?
4: Aici am foarte mult.
3: Spune-mi câteva.
4: Cred că persoanele care iau decizii un pic să urce la volan și să meargă, să vadă. Cred că asta
3: e. Nevoie de mai multe piste de biciclete, să zicem așa?
4: Sorry, dar nu. Avem un oraș foarte verde și frumos, foarte multe pentru pietoni, dar pentru șoferi nu este suficient.
3: Îți pare că infrastructura stradală asta pentru automobile trebuie modificată, da?
4: Da. Pentru automobile, că e deja exagerat. Dacă nu schimbăm astăzi, după va fi încă și mai complicat.
3: Cum putem să modificăm infrastructura de transport din oraș pentru ca orașul să fie mai prietenos cu locuitorii?
5: Eu văd deja diferența de anul trecut și anul ăsta, deja este mai bună. Calitatea a fost că au fost scoase rutierele, așa corect, spuse, corect, și au fost puse trolebusele. Ar trebui mai des și mai autobuse, trolebuse, mai multe și mai dese, ca să fie cât mai
3: bine. De biciclete e nevoie?
5: Foarte.
3: Sunt? Cum vedeți? Care e nivelul acum?
5: Am stat foarte puțin zilele astea prin Chișinău, dar sunt doar foarte puține și rău amenajate. Am văzut câteva perețele de socializare că au fost multați de poliție persoanele și cu trotineta și cu bicicleta, din cauza că nu erau puse, făcute pistele de pentru bicicletă, dar regulamentul deja este.
6: Проблема с этим есть. Сам вот приехал и не ожидал того, что большой поток машин, пробки, при том, что просто инфраструктура старая. Вот ее как давно построили еще в Советском Союзе, она еще не расширилась. 100% нужно расширять. При этом хорошо то, что есть троллейбусы, потому что троллейбусы – это экологично хороший вид транспорта. То есть наоборот, то, что есть троллейбусы, для меня это как бы даже плюс, чем автобусы. При этом, наверное, можно еще запустить электробусы как общественный транспорт. Ну, самое главное, вот как-то разобраться с пробками, расширить дороги, может, сделать какие-то платные тарифы, возможно, даже для парковки, просто чтобы чуть-чуть поток хотя бы в центре уменьшился. Вот.
7: Я бы хотел подметить, что город Кишинев преображается. И хотел бы выразить благодарность руководству города, особенно Йону Чибану, за его вклад, за то, что он по хозяйству наводит порядок и работает. Но также есть много мест, где нужно модернизировать улицы. Но хотел бы сказать, что также нужно и по Молдове. Есть много мест, где дороги очень плохие. И нельзя назвать их дорогами, а просто направление. Поэтому этому нужно подтягиваться и поднимать уровень.
8: Там, в первую очередь, требуется скрещать им прессу на la transport, așa e, să-l aducem spre normal, așa e,
3: așa.
8: Eu nu consider normal, eu sunt pensionar, uh-huh. dar nu consider normal că pensionarilor să li se dea gratuități totale. Pot fi gratuități parțiale.
3: Reduceri.
8: Nu, parțiale, unu. Și același lucru, am înțeles că sunt vreo 18 categorii care se bucură total de gratuități la transportul public. Nu este bine, nu este corect. Trebuie să preluăm experiența altor state, inclusiv a României, unde călătorești o oră, două, cu același tichet, schimbând mijlocul de transport. Sau doi, trebuie să avem niște rute, așa, și abonamente speciale pe rutele date, așa. Adică populația s-o concentrăm pe anumite trasee.
3: Franța tot are așa.
8: Absolut, sigur, peste tot e așa. Înțelegeți?
2: Prietene, am revenit în studiu, vă reamintesc că sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Genericul emisiunii de astăzi este Mobilitate spre Europa, cum transformăm orașele Republicii Moldova. Discutăm cu Andrei Vatămaniuc, arhitect și urbanist, reprezentant Asociației Obștești Centru de Urbanism, și Ion Ungureanu, ecologist, aceeași asociație, Centru de Urbanism. Pentru început vreau să vă întreb ce înseamnă în practic mobilitatea urbană durabilă și de ce este o prioritate pentru orașele sau urbele europene. Și cât și noi, de ce noi tindem, pentru că dorim să avem o mobilitate adevărată în orașele noastre.
9: În primul rând, mersi că ne-ai invitat să discutăm din nou despre temele legate de urbanism și îmi place cum spui, înlungești fraza cumva, mobilitate urbană, durabilă, fiecare este, să mai adaugă un nivel de concept și cumva complexitate la tematica asta.
2: Da, și dacă îmi permiți să le spun ascultătorilor noștri că în curând va apărea un podcast dedicat urbanismului, mobilității urbane aici la Eco FM, unde invitații Ion Ungureanu și Andrei Vatămaniuc vor realiza acest podcast.
9: Da. Da. Și or fi nu numai noi, dar și mai mulți.
2: Nu, voi veți fi realizatori.
9: Da. Unii dintre
2: voi veți fi în locul meu.
10: Imposibil.
9: Credem că e bine venit să discutăm cât mai mult despre exact. Tematici, pentru că ei sunt complexe și cumva, dacă le luăm pe mai cumva pe mărunțișul, putem răspândi un pic mai mult informații despre fiecare.
2: Da, dar când discutăm în contextul integrării în Uniunea Europeană și când vorbim despre oraș durabil, mobilitate urbană, iată, sunt niște lucruri care te apropii, dacă repede le accepți, adopți, faci, repede te apropii de Uniunea Europeană, pentru că începi să gândești, începi să faci, începi să procedezi ca europeni adevărați.
9: Să gândești, da, să faci, mai trebuie de ajuns până acolo.
2: Nu, uneori, eu dau exemplu. Că,
9: da, sigur, nu, eu sunt de acord. Uneori durează.
2: Idilii localităților, idilii orașelor ar trebui să gândească la acest lucru foarte serios.
9: Concepte bune și interesante și chiar care au trecut testul timpului și noi trebuie să ajungem acolo la unele și e bine că încetșor, încetșor le promovăm și chiar le implementăm.
10: Da, noi faza cu știi, să înveți din greșelile altora deja am depășit-o, adică noi deja am acumulat foarte multe erori la capitolul ăsta, așa că deja e timp să le rezolvăm exact. În realitatea noastră. Și conceptul de mobilitate, bun, el pentru noi e relativ nou, dar chiar și pentru continentul european e o chestie care se dezvoltă de câteva de decenii, pentru că a pleca de la modelul ăsta de bazat pe transport la mobilitate a cerut ceva timp să schimbi roțile din sate un pic în capul

0: serviciile publice care sunt zonele rezidențiale, magazin, zone de odihnă, sport, adică tot, tot ce înseamnă mișcarea de pasaj prin oraș pentru acea unitate de măsură care e omul, de fapt, într-un oraș și modul cum asta se întâmplă. Și mobilitatea asta rezolvă sau asta vine să ne descrie și conceptul ăsta trebuie cât mai repede, nu doar schimbat ca noțiune, ceea ce e bine și și dacă tot vorbim și pe Chișinău, cel mai ușor să facem cumva referință, s-au făcut anumite, s-au pornit niște pași de astea de reformă și e foarte bine. În alte orașe mai mici, unde s-au implementat deja și planuri de mobilitate, vedem și anumite efecte, adică e o chestie care deja se face, nu doar se vorbește. Așa că e bine.
1: Da, și, dar asta, dacă vorbim global, iată, luăm Chișinău sau luăm Bălțu, da, sau luăm Cacul, n-are importanță. Și dacă ești un arhitect care vrei să dezvolți mobilitatea urbană, să devină realitate la tine în localitate, tu trebuie să te gândești la comoditatea cetățeanului din orice loc al urbei să aibă comoditate, pentru că unul treci la Botanica, altul treci la Ciocana.
2: Bine ca, ca
1: în sistem nu știu cum să vii, trebuie să vezi tot lucrul ăsta, da?
2: Bine ca un arhitect cumva nu are atâta putere de a schimba totul.
1: I-am dat exemplu.
2: Poate că cumva un arhitect împreună cu alt specialiști ar putea cumva gândi.
1: Primarul, cu, eu știu, alte direcții de la AUR, iată, într-un fel, adică dacă ne gândim, ne gândim la toți. Dacă ne gândim chiar, când vorbim despre mobilitate urbană, ne gândim și la cei care vin și ne vizitează sau vin, lucrează în oraș sau cei care vin pur și simplu ca, eu știu, un control la medic sau altceva, da?
0: Da, cum am mai zis, deci tot ce înseamnă interacțiunea cu oraș, pentru că foarte puțin de, sau nu prea găsești locuri în oraș unde ai tot ce ai nevoie, că da, vedem chiar și unii dezvoltatori acum propagă ideea că ai totul lângă la îndemână, deci nu se întâmplă așa, nu ai lângă tine un spital republican, nu ai lângă tine universitate, nu ai lângă tine un teatru, adică toate sunt dispersate prin oraș și toate mișcările astea cetățenilor, rezidențelor implică, da, analiză și un pic schimbarea anumitor de astea, de prinderi. Nu poți să impui omul dacă el lucrează sau lucrește la Botanica să jobul de la Buicani și să-și caut la Botanica.
1: Exact.
0: Adică, clar că undeva Chișinău sau starea lucrurilor îl forțează să facă asta, ca să fie mai aproape de casă, de copii, de nu știu ce. Dar lucrurile, de fapt, ar trebui să se întâmple, adică să fie focusat spre om, cum am mai zis. Dacă el poate ajunge în orice parte a orașului în 15-20 minute cu un transport urban, aici, un tren urban, metrou, ce n-ar fi? Adică aici sunt modele care se analizează și să zicem, matematic se demonstrează care ar fi mai bine. El devine membru a întregului oraș, cumva parte a întregului oraș, nu este focusat sau nu este forțat să rămână. Și plus, dacă ne gândim, Chișinău mai are niște cartiere, destul de departați, sau niște cartiere de la aeroport, de exemplu. Vă dați seama că el nu are tot acolo.
1: Exact.
0: Și sunt și alte aspecte care deja s-au undeva pierdut, să zic, s-au dat în ultimii 30 de ani, s-a dezvoltat suburbia foarte mult și ea e conectată direct la Chișinău, deci nu mai putem vorbi despre satele din suburbii, că ele sunt independente, nu? Ele zilnic oamenii vin în Chișinău și pleacă seara înapoi și se formează migrația asta dimineața seara și vedem niște efecte catastrofale. Una, da. Stai și arzi benzină pe scaun la tine.
1: Poluezi orașul?
0: Da, poluezi. Pierzi timpul, uzezi.
2: Stres.
0: Deci, da. E o situație în care deci toate aspectele astea trebuie rezolvate. Și despre asta e mobilitatea. Dacă oamenii ăștia ajung repede, mai repede ajung unde au nevoie.
2: Și în siguranță.
0: Și folosesc în siguranță. Da, evident, asta e un aspect care tindem spre asta. Dar folosind mai puține resurse, da, asta e ideea, să mergi o porțiune cu bicicleta, o porțiune cu un transport public, o porțiune cu alt transport public, îți faci o rută așa care...
2: Cumva ajungerea din punctul A în punctul B unde ai nevoie, tu, fără mult stres, da. Cumva în comoditate și cumva
0: deci
2: ți-ați făcut.
0: Te uiți, nu te uiți, dar oraș devine mai curat, mai liber.
1: Mai degajat, da.
0: Mai degajat, mai relaxat în sens de oameni, nu atât de... Da, înțeleg că nu poți să nu ai parcări nici în centru, nici sunt instituții publice, administrative, spitale, oamenii vin din toată Moldova să trateze la Chișinău. Nu vorbim, nu putem noi anula tot ce avem.
1: Da.
0: Trebuie să dezvoltăm și să ne bucurăm că avem resurse, că avem servicii bune în Chișinău. Trebuie să ne bucurăm. Dar trebuie să creăm un echilibru, să găsim mecanismul ăsta.
2: Eu totodată

0: cred că e un moment destul de cumva de punte când oamenii știind că o anumită decizie o să creeze foarte multe incomodități. Dacă este promovat și cumva comunicat foarte eficient, oamenii o să accepte. Pentru că avem exemplu.
1: Comodități sau incomodități?
0: Incomodități spre comodități. Și
1: Aha.
0: explic, de exemplu, s-a renovat un pod, da? Și nu e cel mai bun exemplu când s-a făcut, de exemplu, în Chișinău. Foarte mult, multe ambuteiaje. Însă, tu dacă propui o alternativă, spui, uitați-vă, noi putem să accesăm de la Uniunea Europeană atâtea finanțe pentru un concept care nu o să durează atâtea, dar o să fie, oamenii vor accepta, pentru că știu că asta o să ducă spre, cumva, o schimbare de situație. Iată, crearea unui nou pod în Chișinău, de exemplu, sau într-o nouă regiune, sau... Oamenii vor accepta pentru că înțeleg cumva, de parte sunt finanțe care orașul poate mai greu era să le acceseze, acum este deschiderea asta de accesare și vor accepta stresul ăsta care să-l provoce. Pentru că infrastructura noastră a rămas în urmă și oamenii văzând, având mobilitatea asta, văzând alte orașe europene, vor și ei la ei
1: Vă asigur,
0: acasă la
1: da.
0: fel. Și dacă lor le se spune, uitați-vă, noi să facem așa, avem bani, dar asta să fie stresul, adică contribuția voastră o să fie nervii și timpul cumva care o să...
1: Înțelegerea voastră, hai să
0: Și
1: spunem,
0: înțelegerea asta o
1: da.
0: să fie acceptată, știind că cumva rezultatul o să fie unul bun. Adică e o chestie de mai mulți factori care trebuie să existe.
1: Da.
0: Pentru că oamenii vor chestii mai bune, noi avem deschiderea spre asta, trebuie pur și simplu de cumva de conlucrat și cu cetățenii care vor o
1: Exact,
0: situație mai bună, care vă
1: exact.
0: întrebați, dar ce vreți voi, cum vreți? Și totodată, hei, noi înțelegem că asta o să dureze atâta, o să, dar totodată trebuie să fie transparență și asta cumva se cere. E bine că se aplică careva niște reguli și europene în cazul unor finanțe, în caz că vin bani pentru anumite proiecte, măcar
2: Aceste
0: avem
2: condițiile. Da.
0: condiții în care omul trebuie să știe cât o să dureze, de ce se oprește, cum o să funcționeze, care sunt alternativele de ocoliri, de exemplu. Cumva comunicarea tot e o parte din
1: Da,
0: chestii care trebuie să existe.
1: poate chiar și-l voi ordona. Asta, de asemenea, vor urma anumite schimbări și în comportamentul cetățeanului. Eu vreau să vă întreb în ce măsură orașele din Republica Moldova sunt pregătiți să adopte standarde europene privind mobilitatea urbană, cum credeți?
2: La nivel european s-a cristalizat deja o practică în care orașele își formează strategiile de mobilitate, care foarte scurt pe MUD-uri, se numesc Plan de Mobilitate Urban Durabilă, în engleză e SUMP, da, Sustainable Urban Mobility Plan, și este un conținut cadru acestui document și în baza acestui plan orașele își planifică atât investițiile cât și da, prioritățile deja în direcția adoptării, da, schimbării paradigmelor, stilul de viață, tot ce înseamnă, pentru că să ieși la un model bazat strict pe camioane pe oră, la
1: Da.
2: oameni pe oră, parcă îi pare simplu, dar când ai un oraș de câteva zeci de mii, 100.000 de oameni, deja lucrurile nu se mai întâmplă ca în oraș mici. Nu, bun, noi orașe
1: Exact.
2: mici, acolo e mai curând lucruri de astea cosmetice trebuie realizate decât în astea structurale, da? Marcaje, înveliș bun, piste pentru bicicliști și orașele, satele mici, să zicem, vor respira mai simplu, mai ușor. În acele în care există deja și transport public și puncte regionale, instituții regionale, desigur să înceapă să văd problemele și fără să asta, o abordare holistică, nu ai cum să rezolvi asta. Trebuie să știi ce trafic trece, de tranzit, de mărfuri, de pietoni, de care sunt. Deci, și toate lucrurile în ansamblu pus, făcute simulările specifice în cazul dat, și se elaborează niște programe foarte clare și pe ani și pe termeni și costuri care pot fi realizate. Și independent să viajă structura, tipul orașului, fiecare oraș e diferit, se iau anumite măsuri. Și instrumentul ăsta de planificare strategică aprobat la nivel de Uniunea Europeană permite și accesarea fondurilor care vin de acolo.
1: Da.
2: Nu e pe Dar nu ai asta, nu știi cum, n-ai făcut...
1: Dar asta...
2: Pas, nu ai cum să-l obții exact. venituri, beneficii.
1: Pe beneficii, da.
2: Și chestia asta nu e și la care se aplică.
1: Noi putem să preluăm... Exact, noi putem să preluăm experiența și chiar la aceste planuri, da? Da.
2: Vedem orașe și mari care au, schimbă flotele de tramvai, adică astea sunt sute de milioane de euro investite, asta nu sunt chestii de-astea.
0: Mai ales că...
2: Joacă.
1: Exact.
2: Adică și nu există o barieră lingvistică. Sunt companii deja specializate în România care, în colaborare cu cei de pe loc, ar putea să formeze niște echipi foarte bune și, deci, nu avem nimic de inventat. Deci, nu e o situație care noi iarăși spunem că învățăm sau că suntem în tranziție, adică nu mai merg chestiile astea. Sunt modele foarte clare care trebuie preluate și ele testate și acele câteva planuri care la noi s-au realizat deja sunt făcute din câte știu de companii românești în colaborare cu ale noastre și avem și proiecte implementate, da, Edineț, Geni, adică sunt proiecte de infrastructură, să zic, de mobilitate, transport public, care funcționează și au fost finanțat datorită acestor planuri. Adică e o situație foarte bună. Adică noi nu putem să inventăm așa o bicicletă, sorry. Adică trebuie să o preluăm și să aducem oameni care să ne învețe cum asta se face și să... Planurile astea...
1: Și astfel vom implementa mai repede și fără multe greșeli.
2: Și Chișinău a aprobat acest, după X ani de stat pe raft, acest plan de mobilitate, s-a făcut, s-a finanțat iarăși din bani europeni, că... Au venit banii, deci nu s-au investit bani locali, să zicem, da? S-a făcut documentația și foarte bine că a fost aprobat. Sperăm că să fie pus în aplicare, ca să poată și atrage și fondurile. Dar asta e o portiță foarte bună și, știi, sari câteva trepte odată. Adică nu e situația în care trebuie să evolueze, nu știu cât timp. Deci, asta e tablou și e foarte bine că sunt schimbări. Mai, deja și rezultate.
0: Mai ales că vorbim despre schimbări, ele pot fi cumulativ efectuate cu succes pentru orașele care europene, care sunt apropiate sau care au experiența asta, sunt deschis față de orașele din Republica Moldova. Faptul că noi încercăm să aderăm la Uniunea Europeană și în afară de aceasta că există legături dintre anumite orașe. Sunt orașe înfrățite, adică, într-adevăr, orașe deschise de a prelua, de a preda anumite practici, experți, specialiști din departamentele anumitor orașe mari, care au deschiderea asta, mulți pot chiar și merge acolo și se merge regulat, să văd anumite practici, pot fi să țin legături destul de strânse, adică există și deschiderea asta, adică dorim nu numai noi, adică interesul europenilor tot rămâne a fi,
1: exact.
0: Cu cât mai repede ne dezvoltăm și avem o calitate a vieții mai bună, este un beneficiu și pentru europeni, adică
1: exact, care, exact.
0: Liberim, nu vrem, știți cum, să fie o zonă în care să duc banii și nu se pierd.
2: Toți ar vrea să ai vecini care stau bine, știi, nu cred că e cineva care își vor încet vecini care propovadim.
0: Cu cât Moldova să facă mai bine, cu atât mai să aibă un aliat mai eficient în planurile.
1: Mi-a să răspund și la următoarea întrebare, care sunt cele mai mari, care conștientizează procesul de integrare în Uniunea Europeană, politicii de transport și dezvoltare urbană din Republica Moldova. Mi-ați răspuns că iată.
2: Da, și aici cadrul legal tot se dezvoltă chiar și acum. Există un proiect de lege privind mobilitatea urbană, adică Moldova, ministerele de resort și partea asta, că vorbim de Ministerul Infrastructurii, face pași, evident, concret pe direcția asta, pentru a nu face din proiectele astea o chestie așa care s-au întâmplat, întâmplător. E o chestie programabilă, simplă, clară, proceduri care să fie aplicate, știi, așa, simplu, clar. Așa că, sigur, noi se alinează cadrul legal și deci mergem, știi, irreversibil pe direcția care trebuie. Asta mă bucur.
1: Dar vreau să vă întreb totuși, care sunt cele mai mari probleme de mobilitate cu care se confruntă, spre exemplu, Chișinău și poate în alte orașe ale Republicii Moldova, ați observat?
0: Asta e, dacă Chișinău e o serie de mult.
1: Asta e mult de vorbit.
0: Nu, sunt multe probleme, ele cumva sunt pur și simplu legate une cu alta. Adică orașul a ajuns aici, știi, cu o administrare mai reușită sau mai puțin reușită, s-au făcut anumite schimbări infrastructurale, legislații, este și unele au fost mai eficiente, mai puțin eficiente. Chiar pur și simplu putem să analizăm cum s-a făcut renovarea cumva acelui bulevard Ștefan cel Mare. Da? Există mai multe chestii care s-au făcut, care au fost greșite și care au fost corecte. Da? Bine că o infrastructură bună mereu este nevoie, dar s-au făcut greșeli multe pe implementarea lor. De exemplu, chiar și acest proiect a dat frâul sau cumva intenția sau dorința oamenilor de a avea mai multe mașini. Da?
1: Da.
0: Adică crearea acestui bulevard a dat un semnal către localnici, hei, și plus că se făceau sau se amenajau câteva parcări, tot a fost un semnal, hei, să avem o zonă lungă care poate fi traversată, cu parcări, și asta cumva atrage și dorința oamenilor de a investi în mașini, da? Aha, o să fie o infrastructură mai comodă, parcări, da? Și cumva astfel de proiecte trebuie să fie cumva dirijate cu alte mici proiecte, mari proiecte, de exemplu, cu un plan concret de parcare cu plată, da? Sau dacă vorbim că tot nu pot să cumva să...
1: Și dacă, spre exemplu, sunt parcări la intrarea în oraș despre care îți vorbești, să aibă, cetățeanul să aibă condiții de acolo să deplaseze prin oraș.
2: Nu știu dacă asta va funcționa.
1: Nu va funcționa.
0: Asta trebuie mai multe eforturi și mai multe chestii, adică și iarăși trebuie să te lupți și cu deprinderi.
1: Exact, cu niște năravuri.
0: Ele se crea, acum, aceste deprinderi trebuie să ia, arăți o alternativă, da, care funcționează.
2: Spre asta mulți vorbește, știi, dar sigur și probleme unii sunt evidente și iarăși nu trebuie să scauți cu microscopul să înțelegi. Deci parcări gratuite nu poate să existe în zone densă. Dacă ele sunt, vedem de bandadă, pur și simplu.
1: Da, da, da.
2: Avem străzi unde sunt patru rânduri de mașini parcate și moda asta de a lăsa telefonul și... adică, sigur că nu se rezolvă. Doi, s-a extins orașul, s-a umplut de blocuri suburbili, s-au conectat tot mai strâns de Chișinău, fără să,
1: da,
2: să apară careva, nu știu, policentrism în tot gândul ăsta, da, ok, ești Stăuceni, ești Budești, nu contează ce localitate municipiu Chișinău, dar autoritatea locală sau tot ce se întâmplă, adică trebuia cumva, sau, bun, nu neapărat ei să aibă toate mecanismele pe loc, trebuie să se întâmple niște, nu știu, încurajarea business-ului să-și facă acolo fel de fel de chestii. Așa, noi foarte mult timp s-a format o idee că totul se află în Chișinău, tot e în centru, nu știu unde, și sigur că toate drumurile vin în direcția asta. Și atunci când ai și parcare nereglementată, când nu știu cât zeci de ani au durat transportul ăsta public care e inuman undeva și nu tratează pasagerul ca persoane cu demnitate, păi sigur că noi obținem de fapt un model în care toți care au acolo familie 5.000 de euro și au o mașină și rezolvă problema, pentru că evident nu mai poate aștepta. La noi în familie la fel, a apărut mașină când au apărut copii și asta e o situație în care tu, dacă nu poți să ajungi simplu cu transport public în condiții decente, tu ți-ai mașină.
1: Iată, exact.
2: Și, e foarte simplu acum asta să o faci.
1: Exact despre asta și vreau să te întreb, cum poate transportul public deveni o alternativă mai atractivă pentru cetățeni? Să nu recurgem la mașină, dar...
2: Bun, pe de o parte, calitatea lui în sens de interior, cum toți spun, de aer condiționat, sigur, sunt niște aspecte importante. Pe de altă parte, cred că e timpul să ne gândim și la alt model de transport, pentru că sistemul ăsta de trolebuze, el deja undeva nu mai este fezabil în sensul de nu mai poate. Doi, el trebuie să ajungă la timp și să ajungi, cum am mai zis, în 15-20 minute într-o parte în alta orașului, de altfel, iarăși, nu se pierde sensul, nu poți să ai... Adică trebuie un sistem deștept, smart, tot spun cuvinte foarte frumoase în direcția asta despre etichetare și tot așa. Și când le pui toate împreună, măsurile astea, de fapt, oamenii o să vedeți că, de fapt, se ducă. Oamenii vor să meargă trolebuzul.
0: Oamenii vor să meargă spre jos.
2: E foarte simplu, da. Nu, evident, dacă ai și beneficiul pistelor pentru transport alternativ, atunci sigur mulți oameni ar trece, pentru că orașul e, Avem, noi nu suntem în condiții în alea extreme, nu știu unde, în nordul, nu știu, cărei planete. Suntem condiții temperate, adică avem vară frumoasă, primăvara, toamna, zbunii, uneori și iarna, lumea ușor poate circulă. Adică să ne gândim că asta ar scoate mult din presiunea pe transportul public și personal, da. Deplasarea, bun, cei care o pot face și sigur pe ei. Iarăși pe jos, cum spune Ion și alta, deci transportul public trebuie să fie o chestie care e, el nu e un serviciu din ăla, el trebuie să vină ca apa, știi, prin conducte, să fii sigur cum da. Toți cumva și închipui că apa e bună, în fel și transportul, deci el trebuie să vină la timp, trebuie să fie neîntrerupt, trebuie să fie prognozabil tot relația cu dânsul, să nu îi cumperi la fiecare stație, două, trei stații, să cumperi un nou bilet. Adică asta schimbă. Și iarăși, hai să nu ne gândim că avem unica măsură, e metrou, miliarde investite, adică nu e doar tipul ăsta de transport care ar rezolva probleme, ci nu. Sunt transport sau modele mult mai pământești, să zicem așa, perioada aia în care săpau kilometri deja, nu, cred că noi n-a s-o mai apucăm. E mult prea scump și efectul sau beneficiile nu poate fi recuperat, pur și simplu. Așa că sunt modele și sunt oameni care știu foarte mult despre asta. Așa că e timpul doar de aplicat și de schimbat însăși oraș cum e gândit. Acum că se face planul urbanistic general și planul ăsta de mobilitate s-au aprobat. Adică aici lucruri trebuie acum, e un moment foarte bun pentru a schimba niște modele.
0: Și practic e cumva câștigul, de exemplu, să spunem orașului, cum pe fiecare cumva unitate de transport de a-i schimba, sau de exemplu, dacă vorbim despre mașinile personale, cum de a-l deprinde să diversifice cumva deprinderile, să utilizeze nu doar mașina personală, dar și transportul public, dar și poate bicicleta. Dar fiecare element necesită investiții din partea autorităților în a îmbunătăți cât multe elemente. Da? De exemplu, dacă vrei pe omul să faci să meargă pe jos, de exemplu, trebuie să-i faci condiții de a merge pe jos, să fie umbră, să fie aerisit, să fie zone de insule unde pot face o pauză, da? Și mai mult, de exemplu, de la parc până la următorul parc, chestii care omul ar prefera dacă știe că dacă merge de la parc la parc sau de la casa lui până la următorul punct, sunt condițiile astea care nu îi creează incomodități, da? Și în cazul ăsta nu trebuie să pui toate cele în mașină și să ducă până acolo, dar poate face 15 minute, un 20, încetișor, lejer, până la destinația asta. Însă asta trebuie să fie transformări cumva infrastructurale care să-l ajute. Dacă vrei să-l transformi în biciclist sau să-i dai și o bicicletă uneori, dacă nu are cumva, dacă își poate permite în sens că asta înseamnă că iar trebuie siguranță pentru acest biciclist, da? Eu chiar dacă vrea și ea familia, asta înseamnă că trebuie să existe piste care sunt conectate unele cu altele.
1: Iată despre, chiar despre asta vreau să vă întreb, iată dacă îți vorbim despre oraș Chișinău, mai sunt necesare investiții pentru ca să dezvoltăm infrastructura dedicată pietonilor și bicicliștilor?
0: Cu siguranță.
1: Sau pista este, băieți, spuneți mersi?
0: Piste sunt cumva undeva un pic, undeva sunt conectați suficient. Ele nu sunt suficient de sigure. Sunt restricții.
1: Adică nu-i terminat infrastructura, a început doar, într-un fel.
0: Sunt multe chestii care trebuie
2: să măcar nu-i început. Iarăși, noi suntem într-o perioadă de transformări de astea. Abia, nu știu, recent s-a aprobat și niște reglementări tehnice. Nu știu, elementar 5 ani în urmă, nimeni nu știe exact cum să faci o pistă corect. Și că când pui bazele, pentru că asta e o relație de asumare a statului, cu uite, noi facem crema asta, cadrul legal, cadrul tehnic, reglementările, după apar și proiectele implementate corect și tot așa, pentru că noi când vorbim de mobilitate, evident, deci chestii, deci sunt accidentări multe, sunt și foarte triste unele situații și sigur că ca să încurajeze ca transportul alternativ e scump treaba și asta care se întâmplă, va lua mulți ani ajustarea orașului la capitolul ăsta. Dar asta nu înseamnă că nu o poți face și acum. Noi, Chișinău, Doamne, dacă nu, nici Chișinău n-ar avea străzi largi, cu trotuare largi și carosabil larg, să zicem, în care se, pur și simplu e atât de neîndemnatic lucrurile să exploatate în timp și făcute și după modificate, reparate, transformate, încât oricum nu se vede lumină în cât are mult în direcția aia. Dar avem chiar spațiu public, este suficient pentru a ne a crea toată infrastructura asta. Doar că trebuie mai mult, nu știu...
1: Implicare.
2: Multă implicare. Dar
0: și consistență. Consistență.
2: O proiectare extrem de detaliată, foarte așa punctuală în detaliu, ca să scoți maximal din spațiul ăsta. Și așa asta e posibil. Ca să ce spunea Ion despre trotuare, deci evident că este loc mai bine, pentru că trotuarele sau zona asta pentru pietoni este extrem de importantă, nu doar pentru a te deplasa, pentru că orașul devine fain și vrei să trăiești când tu oamenii se plimbă pe trotuare, nu da. În grabă îți duci că nu știu unde.
1: Când
2: să vrei să meargă pe trotuare, să vadă orașul ăsta, să stai la umbră, sau primavara să simtă mirosul de tei de pe alineament.
1: Da, da, da.
2: Să ai câte o băncuță la fiecare 50 de metri, pentru că atunci tu ai să vezi bătrâni mai mulți, care seniori, care mai plimbă și vor să odihnească. Adică lucrurile îți creează așa, vrei să lupți cu preconcept că noi... Noi nu avem persoane dizabilități. Nu, ei toți stau acasă, ei nu poți iasă. Și cum apare infrastructura, vedem că orașul, de fapt, e plin de oameni. Se umple de oameni.
0: Da. Și o fază și legată de accesibilitate și cumva grupul de cumva de bicicliști, cum ei s-au gândit, de exemplu, ok, bicicliștii sunt mai profesioniști, sunt care mai puțin experiență și au spus, ok, noi încă nu suntem gata să-i trimitem pe toți pe, știi cum, pe drum, da?
1: Da, da, da.
0: Da, și atunci câțiva ani în urmă, grupul a zis, ok, hai să încercăm să schimbăm măcar ce putem noi, să încercăm să luăm din bugetul de transport, de exemplu, la Chișinău, măcar 1% pentru transport alternativ. Și atunci s-a luat și s-a reușit. Una dintre acțiuni care au făcut-o, asta să îmbunătățească accesibilitatea orașului. Pentru că atât pentru bicicliști era
2: scumpare borduri, da?
0: Scumpare borduri, să fie accesă, pentru că...
2: Așa o chestie măruntă. Și e chiar mărunt pentru la cât investiții mai ai de făcut ca să ai infrastructură decentă. Asta e chestia atât de mică, dar schimbă radical modul cum tu începi să vezi orașul. Pentru că la noi borduri erau de la 5 cm până la 20-30 cm sunt în loc și evident, orașul ăsta nu e pentru oameni gândit, îți dai seama. Și da, chestii sunt foarte multe de făcut. Dacă te uiți cum arată pistele într-o țară dezvoltată, nu știu, Copenhaga, te duci prin Amsterdam, vezi că de fapt acolo e până și modul cum e făcut un coș de gunoi în care biciclistul din treacă poate să arunce. Adică atât de mult detalii deja au avansat atât de mult în asta, pentru că eu văzut, dar asta e cumva o soluție și o cheie dezvoltării și sănătoase orașului, în care oamenii își reau spațiul de la... Pentru că în anii 50-60 lobby-ul ăsta, mașinii au mâncat practic tot spațiul public. Cum și la noi avem niște bulevarde imense care nu știu, sunt absolut invers conceptul de viață și a trăi în oraș, știi, nu știu, da. Cel bătrân sau... Că acolo e o situație care sunt niște locuri de-astea austere așa și au readus prin transport alternativ, prin trotuare, prin terase, prin pietonalizare, au readus orașul oamenilor. Adică s-au ajuns la asta că dar acopereau râuri din oraș, acopereau cu... și făceau drumuri, autostrăzi peste râuri și astea. Și acum ei demontează cele betoane și readuc apa în oraș, aduc oameni în oraș, spații
0: verzi,
2: asta înseamnă
0: animalele.
2: Și aer altul. Și, adică sunt lucruri atât de simple, de fapt, să trag când atunci exact. Când ai grijă de oraș într-o altă manieră. Și uite așa, dacă prin chestii, dar tot pornești la chestii mici, că așa, de la coborâtul bordura la intersecție.
1: Vreau să vă întreb, să facem diferența pentru ca să înțeleagă ascultătorii mai bine, ce înseamnă un oraș centrat pe oameni, nu pe automobil?
2: Da, hai, zic și eu câteva, da, bun, suntem într-o perioadă în care mult știi, se folosește infografica și mult ușor prinde aia, piramida aia de priorități și foarte mult timp mașina personală era de fapt vârful piramidei și sau nu, să zic, cum corect, da, la bază, adică tot era cumva. Acum, bun, lucrurile pare aceeași, că tot mașini tot se folosesc, adică oamenii, șoferii de mașini tot sunt și ei pietoni și ei tot mai las mașina din când mai merg și ei pe jos, dar atunci când modelul ăsta de orientat spre persoane, spre pasageri, spre pietoni, spre bicicliști, de fapt, îl faci, pui prioritate pe el, orașul își schimbă și scara și viteza și multe aspectele lui. Asta înseamnă că oamenii au mai mult spațiu pentru fel de activități care se întâmplă în acele străzi. Pentru că relația omului cu orașul, de fapt, se întâmplă acolo, în spațiu public, și cu cât mai mult spațiu din spațiul ăsta, care nu e nelimitat, e dedicat pur și simplu tranzitării, zgomotului. Și sigur că
0: nu vrei să stai acolo, nu vrei să stai acolo. Da,
2: vezi că sunt multe mașini. Mașinile transportul nu se deplasează cu 3 km pe oră, adică toată viteza asta impune măsuri de siguranță, evident, nimeni nu vrea să fie, da, să ajungă în situații neplăcute. Și de aia toate măsurile astea, tot ce se face pentru ca a asigura un flux de, nu știu, 50 km pe oră, asta de fapt presupune o rupere a orașului în cartiere. Și
0: te faci garduri,
2: da, e un soi de prăpastie, da, și un soi de râpă așa, care ea lipsește din oraș, frate. Și dacă să vezi și procent, de fapt, e dat asfaltul în oraș, ne-am pune mâini în cap, de fapt, nu știu, dacă cineva știe exact cât procente din Chișinău e folosit doar de mașini. Și tu nu poți calci acolo, că ești pus în... Și ne-am dat seama că asta ar fi un loc pentru piste, pentru bicicliști, pentru spații pietonale, străzi pietonale, pentru
1: oameni.
2: Adică, da, știi, poți faci, pentru că undeva trebuie o pistă, undeva trebuie parcare, undeva trebuie un teren de joacă, adică...
1: Zona înverzită, poate.
2: Da, da, adică toate necesare.
0: Chiar din potrivă, nu trebuie să suferi mobilitatea oamenilor, adică asta trebuie să fie comasat, adică nu trebuie oamenii să ajungă mai greu din punctul A.
2: Da, și asta de fapt înseamnă să faci, adică autoturnele personale trebuie să existe în oraș, dar numărul lor trebuie să-l controlezi, să-l micșorezi, să creezi cu niște condiții în care să încurajezi oamenii să iasă cu mașina doar când îi trebuie în afara orașului, când îi trebuie să ducă într-un loc unde nu poți să ajungi altfel.
0: Hai, eu mă duc în centru, mie nu-mi trebuie mașina cumva.
2: Să,
0: mai simplu.
2: Numărul și spațiu și numărul de parcări, adică noi vrem să facem parcări, dar în orașele europene lumea iau program de diminuare a parcărilor. Iau fel de și asta să faci prin diferite mecanisme, da, de ok, două locuri le dăm pentru altceva, facem loc de două locuri de parcare, facem o terasă la o cafenea. Și adică un program de scoatere a parcărilor, de fapt. De,
1: da.
2: Și asta nu se face brusc, știi, și începi să tai la oameni. Dar noi încă vrem, noi încă suntem în plan să-l construim, adică lumea, și zic, ar fi bine noi să învățăm cumva din idee că nu trebuie să-l facem.
1: Să nu facem aceleași greșeli, dar prin care, da, de acord.
2: Și sunt diferite modele în care mai mult seamănă un fel de pedeapsă și că, ți-ai luat mașină, dă-ți te pedepsăm, că ai intrat, dă-ți punem taxe, de cele. De fapt, trebuie să încurajăm oamenii să facă, să vorbim cu oamenii, să dăm alternativă.
1: Da. Da.
0: Și cumva un pic aici mai mulți actori trebuie să conecteze la aceasta, da? Adică și proiectanță și cei care gândesc și spații, pentru că nu creezi ceva și bagi omul să se adapteze, dar invers. Vezi cum se comportă omul, ce deprinderi, ce face, cum utilizează spațiile și cumva proiectez sub necesitățile lor. Chiar și spațiile publice, cumva, care apar după ce oamenii încep a le utiliza într-o anumită manieră, ele trebuie încurajate, trebuie păstrate, da? Adică nu să le distrugem și cumva să le facem cum credem noi mai bine, dar prin analiză, prin cumva cercetare, prin urmărire cum oamenii se comportă într-un anumit spațiu și cumva anume pentru oameni, adică nu creezi niște blocuri și împingi oamenii acolo, dar adaptezi tot ce se petrece pentru oameni, da? Adică chiar și cum sunt proiectate clădirile, blocurile, terenul de joacă, spațiile publice, totul merge invers proporțional, adică oferi oamenilor posibilitatea să utilizeze și apoi te adaptezi sub ei. Nu creezi niște spații, niște infrastructură incomodă și cumva împingi oamenii să se adapteze la situația care este.
1: Da.
0: Deci e schimbarea paradigmei.
1: Da, da, da. Și aici nu mai era important să dezvolta dezvoltatorul sau constructorul sau altfel schimbă algoritmul ce trebuie și cum trebuie să facă oraș pentru oameni. Frumos sună, îmi place ceea ce spuneți. Eu, pentru că mai avem aproximativ 4 minute până la finele discuției noastre, vreau să privim această problemă și din alt punct de vedere și vreau să-mi spuneți care sunt beneficiile economice ale unei mobilități urbane bine planificate. Orașul poate avea beneficii economice?
2: Sigur.
1: Cetățenii pot avea?
2: Sigur. Mers pe jos cu bicicleta, face oamenii mai sănătoși și asta e foarte important, să ai un oraș, nu doar, adică, bun, oamenii, resursa numărul unu, pentru că orașul
1: exact
2: e pentru oameni, sau, e o chestie, deci totul trebuie să fie centrat pe om și cât oamenii sunt mai sănătoși, cu atât e mai bine. Doi, orașul, deci, poate, sau economia oraș nu stă doar pe patru roți, sorry, adică, poți aduce mult mai mulți să ai consumatori sau clienți la magazin făcând undeva și o parcare pentru bicicliști în care, deci bicicliștii adică este undeva o paradigmă că trebuie să ai parcare lângă. Nu e adevărat, deci important.
0: Cum să te parchezi în fața biroului sau în fața marketului?
2: Deci lucrurile nu stau direct proporțional cu numărul de parcări care ai lângă tine. Deci asta e, poate doar anumite business-uri, nu știu, ar fi, dar și ele își au locul în... adică există posibilitatea de a fi transformat și recândit. Sigur, sigur.
0: Și orașul... iată aici, când analizam, de exemplu, pietonalizarea unei străzi, ne-am conflit, cumva, primele, cumva, reproșuri era, adică voi vreți să ne luați mașinile 5-6 din față care le avem, că adică cum ați vii clienții noștri, cum ați ajungă la noi. Încă da, asta e cumva un pic gândire mai cumva mai învechită, pe când oameni mai mulți apar cu pietonalizare mai mult, atât mai mulți oameni, mai diversi oameni încep a merge prin zonele în care și business-ul se adaptează, mai mult cafenele, mai multe spații, pentru că oamenii încep a merge prin zonele cele și nu înseamnă că dacă vii cu mașina ești cel mai bogat om și dacă exact ai mașină nouă, e cumva cu cât mai confortabil pentru om o spațiu, cu atât el mai sigur o să meargă pe jos și indiferent, nu e vorba de statut financiar, e vorba despre comodități.
1: Exact.
0: Că asta ajută, cu cât mai comod îl faci orașul, cu cât mai comod spațiu, cu atât mai util o să fie pentru business, pentru oameni.
2: E simplu în care, da, marile magazine se află în afară orașului, pentru că oricum când ai un job full-time, nu poți să faci cumpărături zilnic și duci sâmbătă duminică să faci cu acele cumpărături, dar în rest, de fapt, cei mai mulți consumatori sunt pietoni și asta e demonstrat și aici e o chestie care iarăși nu trebuie să inventăm nimic. Totul este deja și cercetat și argumentat, așa că e chestie doar aplicată.
1: Eu sunt sigur că în urma discuției noastre cei care ne ascultă și ne privesc vor învăța multe lecții aplicabile, vor și că este bine administrația orașului, dar este bine și cetățeanul să-și dorească un oraș prietenos, durabil, cu o mobilitate dezvoltată. Prieteni, am discutat astăzi la subiectul mobilitate spre Europa, cum transformăm orașele Republicii Moldova. Posibil vom mai realiza noi o emisiune, pentru că lucrurile trebuie discutate, sau la voi în podcastul vostru veți aborda unele din acest subiect, pentru că iată, personal, eu multe lucruri am învățat astăzi și am aflat noi și asta vă aduce mai repede la faptul cum cetățenii să înțeleagă ce înseamnă un oraș prietenos și un oraș durabil și astfel vor putea să participe la luarea deciziilor sau vor cere de la edilii localităților lor anumite condiții. Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu Ion Ungureanu, ecologist, membru asociației Obștești Centrul de Urbanism, de asemenea invitatul nostru a fost și Andrei Vatamaniuc, arhitect și urbanist, reprezentantul asociației Obștești Centrul de Urbanism. Eu vă mulțumesc vouă și desigur aceste subiecte merită discutate mereu, iar celor care ne privește și ne ascultă, le mulțumim foarte mult. Până data viitoare, numai bine!
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass-Mediei. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrea Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate EcoFM 0691

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Cu Toptanul, iuhu!
1: Asculți Intersecții la Eco FM.
2: Tu ai fost ora mea exactă.